0: domaća je. Šukarije?
1: A, tuka mi je hladničko.
0: Aman te hvala.
1: Čaj, šukarije.
0: Ajde, dekane.
1: Čaj, šukarije. Momčeda. Ima li tuka nastrojenje, ima li nastrojenje?